0: was it? They are all speaking foreign languages, as though they are Medes and Mesopotamians, or from Libya and Cyrene. It's beautiful.
1: Mawa dava, ma'utzlil ze. Shamatem et ze?
2: והצליל זה. מעולם לא שמעתי דבר שכזה.
1: מה הדבר הזה? מהו הצליל?